0: Είχε και έγινε αφολάω να το. Να μην το κάνει. Πάγω το φοφατά ή μεν κάνει να το. Ο τατά είπε να ο κάου είπε αουχή, είπε να ο αγατών είπε να το και είπε αγατών international. So it's going to be a whole new journey for them and a whole new experience. Και να ο φαχόκο, έπω καλά μακο είναι. Πάγω είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε αφιφιαλά, είπε γανι ο τότε φύτων και γαϊτα φάκι κοί ακινα οπτώνου κοί ο κουιάνι είχε ο κου χαγε κοί λέει αφαπαπά αλλά νι και κοί φου μαχινό η φεφέ κακο γουάνα είναι εταυσίο ένα ολό το λάχι και να ολάβα και να οτώλου για άλλου άτου για γαϊτα φάκο για πέ χώκα πέ ία κοί άκο λελέγι κακι να οτώλου πέ μου εάνα κοί σιώ και καχα ου να χώκα τα υπέ και λάβα και άβε πέ με τα φάνα οτώγα και να κάω ατεγά η φεάγη λαλάχι κοί νι η τόπρε άνα μάλλο.
1: Μαλό ο πίτο, ε, τάιμεν πακού καουφόκι ή εφακαφιεφία, αετούγα κοία οκου, ή αγε καουφόγα φοφόγα κοενή, αγε πηγαίνει να κελάβει και αή, να οτούπου αγε πέι τόγα φαερέ ή τόγα, τα όκου μαλάβα πεία και άλλο χατάχα λόγω κόλο ο φραφοφόγα ή ατόγα και το απούρε αγαπέα τα χατάχα πέ αεφουοφουα τα ήμι κόκου να ομάω εφε αουχήπια φουφα τα ήμι και να οφολάω αήπια να οφολάω να το ότο ετάχα ατού ία και το μαμά ο αουπίτο ατού και το απούρε άγα μαμά ο ατού με ητόγα. Pevelewa ai anga koya ene tu uke kaha u a o mo fa fa o koya ki try pageants fu fu ta fu ke ni nai fra ho ko ai a ko ha ho mo wongo ke si o ki he ke fa nga mari e ko ni o kulava ke ka wata to ko tolu ko ni ko ya ene tu ko ya ki kaha u a fo tu tu nga we ki ai
0: alo apito e rinta Nei fai foki e tala noa e a te mautoru ko hiko sio ki he angeko inga he tafaaki ko ni ai kau sponsa e nga ke pe ada fefe ai sio koe ki he kaha u pe e whakalele pokalama ta unipa ki whakavaha ai unga kai whahatana ki pa moha teu teu ki he ki he pokalama hoko kana e hiren ko ai feau hiko ia i he po tolu ko ne whakahoka feau hi Ne hangi ko to lo to lahi pe ka ta ha to le ti association ni ke to le le pe pa mo po kala ma ye ta fo o go hi ko e mana ko a ko ia fe au hi pe mo to la hi ka sponsa ko ia na fa am ke na ka mai ke ko e po kala ma fo ki e lintana e na e fa i va va ko hi ko si o ke na sponsa pe na e ia ia ta i mina to ki Fetutaki maya ani ihi last minute mai kakuo o sifonu foki ko hui ko sio ke ngai te pile pe me ngai fenga mali e ma o ka sponsor pe o ki ai leva fifi ala hi ai e fenga mali ko ya ko hui ko ma sio ke ta fo o na to hoko hoko tu pe e po kala mani i he ta fo o pe me ya ko sio ko ke kina to lu ko ya ka fa fa fonga e lava ke na alu ko tu pe mahalo ko ya ko ki tau fo o te lahi ange ai ngai fenga mali e la valeva ke alu ai rua ki bo ua mo tolu lo wa pe ki he ki he fe ango ho i tanga ta ba mo e fa fine ta ga pe fo pa me fe au hi ai am ka le di o fa ho ko mo ya ta ko e ta uni o ma fa ka ka pe ke ke ke kau pe to ta ko ni ku na ai mis ke le si ki nga hi por kala ma fa ta ha ai ka le di i ma ma ni ka e to ki va kwa ka ki ta fo o na to ki ma u responsa ke la vai ke ki ka wa mo ya ki nga fe au ko ya ka ko ya ka i a tu i lo to ni mo ke si o pe ko di ka ta fa ko ki ne ki ho e fa fine pa mo i fa na ta ta ki na ke na la va tu ki na to no fa ga fo nga ya to nga ni ka ko to te fito ki ta mi ni kla hi o pe ngahi ngahi pageant ko lele pe aku ia me ngahi fe au hia ku kamata mai pe ia i laine o February o a mai ki sune ka ko yanga ni vakaina fainga to fainga mali ia ke to a rea ki na ton ko na e u am botolu i he lele at ko o ta u ko ia
1: Tamon hange pe ko ngahi ngā ue kotoa o ke sipoti ko e huitu a pe ko e ki pe ki he malawa lawa ai ngahi ngā ue pe amoe ngahi mi au kwhai kia e tau mua ai paanga ko e folau ko e ni whakapaanga pe ia e TLA pe oku e aiha ngahi tokoni me he ngahi kautaha filimisi ko e ni
0: Ia, mālo pito, ai koe e pōka.